Spas kim? Erê ole, sihata mamoste ji xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv diqefêle yani.

helbestê ji dîliyên cenga azadiya ra şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wana mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re ez vê stranê ji wan ra

Spas kim? Erê ole, sihata mamoste ji xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê merim meriv diqefeyle yani.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir pêşmerge bi hêbetên çayê Kurdistanî li serî çiyan zeft kirine feteh kirine ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nam.
1: What's up, baby? It's Bretsky, and I'm here to tell you that Spin

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne aramaçiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Qentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî û nûsebir pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nakin. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bes û newala. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gun û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bihune, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe dilbê, bang li hevalên xwe dike wê demê.
1: Wah valnû, bêje herê, çi dikirlo? Me rêçek dibê, ne kawerin em bigirin dîlanekê.